מהם, רגע, אוריה, את שגרד, היה נשתנו נאות, את ג'יסקוס דוג, את ג'יקספננות ביסם, אני מגע בג'יספריץ' גן, את דיסו דאצ' גנוע פתר גנות שגרו, את ג'יסי ג'יסגרד, היה ויש גזנה דקה, יאנה נאו סב ניסוסם דנוג דוסקייץ נדה ג'שיוט סטאסון, עודי דצה, איוג, אינוג, היי קריז גייץ גן אסדו, עודי דצה, היה, ude halberda ki ude ditches Saskatchewan ego tai kan skmodog ya ji hai ki ba ai which chamodog and the hai nyandum gende hi town ke ji ji ai usta dog ya okay mino hai ha ai ni sho chem datum de no mean ai ha ai ni sho skates de shoot stars on go de ditch of Vancouver I niche digital guest good as you want that go but you know how big sub the student you could get yeah I was shook yeah I went in hey and this minska ji hai bam kuch kin hai hot air balloon I could tai ji get ji score there yeah I got the but this indeed it's a trailer park I took to get in the but this go did it's a Vancouver I could not she said just got you got a sprite yeah According to say when a dipskick and they did said WWE I Vince McMahon I got you get Huawei tech we are here and I'm the new big the bonus